0: знов треба ховаться. Тільки заснув, як чоловік, і знов під печ. Обридла. Ось візьму і навмисно застануся. Кольки можна? Кольки можна? Треба врешті розібратися, хто в гэтым домі сваволіць. І шкодить.
1: Ти хто?
0: Ось тебе і маєш.

0: Чуєш? А? Зморочка, чуєш? Аксарк і Арберс. Запомніш?
1: Ні, ні, треба, віддай, записати.
0: А, давай, давай, давай, записуй, утік.
1: Так. Ак.
0: Сарк. Давай, хочеві. Арберс. Цудово, цудово.
1: Да.
2: Ведеш, дівчинка, тут, глядячи у срібні люстерки, можна убачити не тільки свій твар, але й свою душу. Довідатися про себе таке, що й не підозрював. Каб увійсти у третій сон золотий, говорим магічне слово «аталоз».
0: Мора, записывай, записывай, хутенька.
1: Записываю, Атар.
0: Лос.
1: Козе. Что это?
0: Тише ты. Вот, разбираться будем.
2: Тут девчонки заховываются наивысшие духовные каштовности, але только немногие ведают про это. Звичайні люди бачать тут тільки груди золота, грошей, камянів. Соправдні каштовності сховані від їх сквапних очей. У четвертим костяним сні небезпечно довго затримлюватися. Сказавши «Аремих», ми трапляємо у полон чорних жахів, жудасних почварів, і сама смерть ходить десь і поблизу. Тому треба вимовити слово «Амур» і хутенько перенестися у п'ятий сон. Ружовий сон кохання і любові. Дорослі, не розуміючи кохання, лічать, що дітям нельзя показувати цей сон. Але без любові у серці, навіть до своєї ляльки, дитя не виросте щасливим чоловіком. Трапить у полон четвертого чорного сну. І тільки пройшовши про сон кохання і любові, можна досягнути шостого шкляного сну, сказавши Акмуд.
0: Записывай, записывай, зморочка. Акмуд.
1: Давай.
2: У гэтым прозрыстым, безгучным сне нараджаецца геніальная ідэя, прыадкрываецца мудрасць. Што знаходзіцца ў сёмым вогненным сне, не ведае ніхто. Магічнае слова ад яго страчана шмат дзесяцігоддзяў назад, і самыя вялікія варажбіты чарадзеі марна шукаюць яго. Нехто патрабуе мяне ў кветкавым сне. А цябе, мілыя госці, я пакінуў у другім сне. Там сярод срэбных люстэркаў табе не будзе сумна, і ты, калі захочаш, зможаш убачыць сваю будучыню. Арберс.
3: Вітаю тебе, шановная фея.
2: І я рада вас бачити, іноземці. Чи подобається вам моє королівство?
3: Чудовне королівство. Ніде не бачив таких пригожих квіток і такої юної і мудрої королеви.
2: Так, у мене самое незвичайне королівство у світі – королівство снов. І коли чоловік трапляє сюди, йому здається, що він бачить сон. Тому, вернувшись додому, забуває моє королівство, як забувають сни.
4: Ось чому мені так хочеться спати. Коли я слухаю фею.
2: Які у тебе невиховані сябри, одважний рицар.
3: Просто я не упершиню у королівстві снов, феї.
5: А навошто ти загадав забрати у королівство снов мою сестру?
0: Зборочка, самий час. Давай. Давай, збора червоного мотиля. Ось. Ми зараз його припрацюємо на бант.

0: сестра. Где ты? О, ты, ти спиш?
1: Дякую. Дякую, я застануся у другим сні.
0: Уставай. Уставай, машина нас чекає. Ну?
1: Де гати я? Я вже вдома? Ми так хутко вернулися з королівства сну?
0: Да ні, ти ще не вернулася, ти спіш.
1: Ні, не вернувся рицар, а ми вернулися і домовичок з нами.
0: Ох, знов домовичок? Домовики живуть у казці і у підпечку. Мой був з казки, а твой откуль? Ага. Гей, домовичок! Ну, чому ти сховався? Виходь. Не відгукається, на жаль. Ну що, ти нарешті прочнулася?
1: Так це був сон. Мене не викрадали служки феї? І ніколи не було домовичка?
0: Ну, що зробиш?
1: Ніколи. Ніколи не перетвориться у сапраўднага драўляны рыцар? Як сумно.
0: Ну, поехали. Поехали, маленькая придумщица. Нас чакают.
1: Ой. Гляди. Что это?
0: Дивно. По холодной неопаленной печи светятся червоные жаринки.
1: Ты не! На цвіку няма драўлянага рыцара!
0: Почакай, почакай. Сапраўды няма. Ну, только что, здаецца, висел.
1: Але тады значить, значить, что все было

0: Шановні слухачі, у Театрі Білоруського радіо ви почули музичний радіоспектакль «Аднойчі у князьві снов» поводлі п'єси драматурга Сергія Ковальова. Композитор Едуард Зарицький, автор віршів для пісень Галина Булика. Режисер Зінаїда Павловська, гукорежисери Юрій Букін, Олександр Гіль, Едуард Мартенс, гукооператор Нела Харченка, редактор Світлана Вавілова. Ролі виконували брат, заслужений артист Республіки Білорусі Віктор Манаєв, сестра, артистка Валерія Ліходій, драуляний рицар, артист Юрій Вута, домовичок, заслужений артист Республіки Білорусь Сергій Журавель, фея, уладарка королевства снов, артистка Алена Пастревич. Яє служки Скныр из Мора, артисты Юрий Аверьянов и Катерина Доунар. Спевы феи, артистка Вольга Николаеня. Год запису спектакля 1991.
1: Приглашаем вас послушать инсценировку по рассказам Аркадия Аверченко «Как зовут себя мальчик».

0: надія діється в той країні, що називають солодким сном. Сніться сон одному хлопчині. Раптом затросся от грукоту дом. Усходилося сім вітров, розшумілося сім дождів, забілилося сім снігов, зазлавало сім морозов. Прийшли до Михалки і страшать хлопчика, говорить грозно.
1: Що потопчем ми? Нас 28, у наших руках ясна і осінь. Ми посилаємо зиму і лето, про нас обвіщають усі газети.
2: Захочем, люди оруць і косять, захочем, прийдем, коли не просять.
3: Дихнем, і не вздимуться самоліти, заспішем, спинить тягнік сумети.
2: Свет поб'єм.
1: Морозим зерня, увесь календар до гори полерни.
0: Михалка чухає носик облуплений, а перед ним морози насупленные, страхопуділи, сівобородіни.
4: Чого вони?
0: Думає,
4: поприходили.
1: На що ти нас ганив?
0: Вітри шумнули.
2: Бурчав на нас.
0: Завели дожди.
2: На нас зловався.
0: Снеги сипнули.
1: Чим не угодили тобі? Скажи.
0: Михалка протер от здивлення в очі. Збирався він раніцей на каток. Не треба дождю йому, снігу не хоче, ось би середній йому морозок. Бо коли грим не великий у брами, проси, не проси, а не пустить мама. Зірнув на дожджі, поглядів на снігі. Хто з їх добрий, а хто благі, не розібрати, ні з руки спрачатися, бо напсують іще у час вакації. Але Михалка був хлопець смілий. Ніщо йому відказати кортіло.
4: Не страште,
0: каже.
4: Хоч вас тут много, занадто на одного малого. Ось хутко з'явиться мой оборонця, а ви ж як огню боїтеся сонця.
0: Тут вітри зашугали, ушиби застукали, морозище ногами от гневу затупали.
1: Дай що в оборонцу?
2: А що нам сонце?
1: Спіть, ти лежать під теплими хмарами.
5: А ми господарем, як господарили.
0: Сказали так, і стоять, сміються. Михалка думає.
4: Хоч би прочнуться, може б згинули усі на пасті.
0: Кличе сестру.
4: Обудися. Настя!
0: И хитровато мергая стихием.
4: С нашою Настею жарты малые. Я на разберется, коли ошуканцевый. Я напрацую на метастанции.
0: Помягчели морозы, стали ветлыми ветры, поласкавили снеги, раздобрылися дожди. Кажуть хлопцу.
6: Ты, сестры, нашей грозьбы не кажи. Мы тебе просим, усе 28.
4: Добре,
0: говорит Михалка.
4: Згодим, больше не робите вы зла у природе. Дорог не заносьте, зернят не морозьте. Будьте у людей, як жаданые гости.
0: Михалка достал записную книжечку.
4: Да вы сядайте, спочнете крышечку, а я ваши прозвища позаписываю.
0: Посели у кресла морозы лысые, ветры кудлатые, снеги пухнатые, дожди цыбатые. Вода закапала на подлогу. Михалка зауважил.
4: Душно? Ничего. Вы не стыдайтесь, пораспранайтесь.
0: Морозы, дожди, снеги поскидали кожухи, балахоны, башлыки и подобны стали у момент на людей давно ведомых. Той на батьку, той на дядьку, той на батькового свата, той на дядькового брата, на сусіда і на деда. Багато дарання було наговорено, хто люльку тягнув, хто смалив біломорину. Михалка дозволив старейшим курить, а дим видімали праз фортку вітри. По правді сказати, я не був за бесідою. Де що відбувалося, все ж таки ведаю. Откуль? Прочитав я Михалкову книжку. И раю бы вам. Поцікавтеся крышку.